Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Perkasa Literasi Digital. Ya, ada perpustakaan pada masa kini bukan lagi sekadar tempat meminjam buku, malah berfungsi sebagai pusat pembelajaran digital yang menyediakan pelbagai kemudahan dan latihan bagi meningkatkan kemahiran teknologi masyarakat. Antara program yang ia dilaksanakan ialah Bengkel Asas Komputer yang memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai kemahiran digital asas termasuk penggunaan komputer dan aplikasi teknologi dalam kehidupan seharian.

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Perkasa Literasi Digital. Yang ada bengkel literasi maklumat perlu diadakan bagi membimbing pengguna menggunakan enjin carian. Pangkalan data di

digital serta pelbagai sumber maklumat secara berkesan. Melalui bengkel berkenaan, peserta akan diajar kaedah mencari, menilai, mengesahkan dan menggunakan maklumat yang sahih, tepat serta beretika dalam persekitaran digital.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.